0: ta dina bit ya ko dongo
1: e manu tiana bit poloi
0: uda ya ber wa bu do bo
1: wa ngere ko ta ko pia

0: la makohora
1: emanu worura
0: la la la makohora
1: akoli jakubuya mozi ke ukono mini kwa
0: ngwalo kwa bokena kisat

kweli Yesu anaweza. Hata siposema kweli Yesu anaweza. Kila jambo, hakuna kile inasinda Yesu. Yesu ni Mungu. Nitasema nini? Yesu anaweza.

mana mani kune yura ena kuti na timina ne yura ena man bawa kwenye bulo ni kanye man bawa kwenye.